sani wiasne tia udi yankani iye muna kawo bovu nansu nipa hunu saa etiba sana buzienu wa dahusu sani braboni tia ene ya woda.

Ati sema ke kanto su. Na ni pasu di wuyi ni pei. Ya dai. La kan wasemo. En tebu se dru mi bia. Eh to be go. Na ba mo bia kwa kani a ope tre. Na se di tie bia bu jama kuno bizwa ba. Se di tie bia ma